0: Semela uhlelo inqola yevangeli njalo ngamasonto ekseni kusukela ngogamanqa kwehora lesithupha ekseni kuze kushaye ihora leshumi ekseni. Lapho silapha khona umphefumulo nodokotela bokomoya. Siphinde sibheke impilo nodokotela bezempilo. Sibe nengosi yabantwana, umculo wokholo, ulwazi olusha lwezimfundo esemazingeni aphakeni. Basuke bekhona njalo ukucobelela ngolwazi odingayo umlaleli uTap Khambule kanjalo noLungile Shelembe. Njalo ngamasonto kugamenxa ihora lesithupha ekseni. Kuze kushayele ihora leshumi.
1: The best music.

0: akusona esomsakazo umgungundlovu 107.6 FM umsakazo uyasiqhelelanisa nembono yaso.
1: Yo, what's up?
2: Umsakazo ubilisa umphefumulo ngomculo. Umsakazo shange sigqe sihlukile. Akekho omunye uKenneth Geswa. Umculo opholile noKenneth Geswa.